Ya le dergo dar și ita mamu, ia o midi midi de iubem, azuc som WhatsApp. Grup de iubem, băie, îți dă atâta lahana. În nașul metod de iubem te zâna. La cine au zis la do cadia, fiți băie, cadia anta. Curând gea și ne la iubem. Aha, iu fiți băie, aman. Cai ți iubem al hadma, maleta zâr băiu. Aha, an garabele, i curând gea și pentru curând gei. Eu gheșu, îi dă răzăz de vorbă de eu, curangheaș, mă bzah zobe, mă bărț zobe nara, așa e curanghei, mă tămă zobe în tara. Eu mă sina, mă sus zina, mă tipitea tămua, azo cu som, din cadiebe, când her mă graz de careu, curangheaș, mă tămă zobe în tara, ei hajiș pe el gălgima, curangheaș, gără bolta zinau, harată mă zobe megal, tahai be, din gălătă evad neulet rogăr, Kalau bayi di Farazana, kipinya kile katle, ya kan ya dari Farkumil. Kalau tak sih nak zikti rumah, zikti be ini kule Farkalu. Alah ya, harfira kaji ya. Zikti kalau kut, di zaman ni kut, sah sah mas beka tinta. Cerita hasil zikti kalau. Madrak solai be, zikti be nak kut. Kullu ziyu, ya shu zinaru, personal, smuti be. Azo kusom jamaah be tahzalan tahso be nara. Ile hat shiim utet zeladi jube nara ila hoji inna shle huruf jashuruna. Akhir lakin zitwetan adara jabe hat natwe. Matwetan aita kaisi gidra hala. Matwetan aita kaisi ummat le makana ni farkal. Il zal shi wita khayara nabizan. متوجه خوب هستم هدی مخصوص ما فردیگر درجه مبارد زیفار خو زدیویت هم بابای سیناکوت آهاگاشو تازینه به ایچوت به تیلوت به ناشانه تیلوگر هدی فردیگر مکانم ما مکان زیفار خو هدی هد کم خامو ما تا آهاش این لبایتی امت سینا فیض به کم لذتی منی تبانه کردی کم مکانده متوجه تن زو یکبامه اولو متوجه تن بچیشیله امت سولم حرک زولم علی کلیک دیدیج بدل برالم متفاوتی فرق کازن متفاوتان استند حبسو یه ایناشون متفاوتان زنابه تردوآ دایهاز اوجی شیشتنی هم استون تزیل هدا متفاوتان زنابه فیض به بچیشی امتسیناریم مقرر به هننا امتسیناریم کرگار موسه به هننا بچی هر لای به ایناشون دیدنی به دارن ناشون دارن هاش مخلاقی نتران از آنچی بچشی آشن یا کسی تعریف نکرده مثلاً مدلگویم زن نانتا هلو به دردو دایهاز هاش لک دیر کدران تزالا یوم یا کلو ایجی گربلی متفاوت می‌تونه برازن خزی باله و کوتا می‌دیا سینا و مترافع حل بنا خب وقتی زوده می‌دیا فیزیک دیر تا هندزاره می‌دیا گربلی زال بنا چنکی زناو مسیلی متیو ما نخش آبانه شیو مسی نبی مگ یعنی فرق بیاد زنا میڈیا سی نبی تاما میڈیا گرد لی زیک باید حل بنا آبادر منظم هوا درد و دای هوا رجیزات میڈیا خا مقبت لیم دستان نبی و عرب حل ناشون محاکش به میڈیا گرد لی بجی یا لی اسب خزانه شیاشی نبرن